غلونيت اللي غاختك إلى غاوت الخيط قد كنا تام عنا موش كبني لكوة تام خنقام لغان نقصو تنسوة بالخيط أختغل غاغو لكوة سيقان غلونية ببورت دوك أقفاكونا بايفتما الغيط تام تنينونا سامونا أغنقين لخكوتا عجقشكني لكوة تالستما تام الخاتونا تيوني الخات تنسوة تاليا تيبلكو 30,000 shareholder at Kanshitstuna boardet tamakut piungat nilu kisua. Marcha satnia shareholder at kuch satnia. Mike entire amik aigulukia. Igamuk tu merlunia. Kasatstuna you can't eat gold. Igamalunia. Nkwama awatinia. McIntyreak anglishuk with pimkuskrim filonia. Upasminia. Chalisinuna. Illiguna. Ulasnitam. Mania, Missagniluku, Pilunia, Nakitatungitnuna, Inkfarnia, Yugununa, Tamana, Bitkluku, Inlulirluku, Mainakdana, Purtaka, Sipilunia, Mainama, Arnkasuchniluke, Yut, Guigmea, Yunakshid, Yuchitkuna, Chalis, the Maitkuna, Asilrakuna, Protestalit Group, at the Kasutinga, Latini, Ayapolitna, Junior shareholder at its Ritualist meeting Amun, Utaskaitnik, Board of Director Anun, Makut Kiwakim Panam Chikahuinga, Kaya Gokuyan and Ichuniluchi.